0: Slušali smo Matchbox 20 i Unwell. Samo jedna dobra vijest, odnosno imam dvije kratke informacije prije nego što krenemo dalje.
1: Ajde.
0: Prva je da ovaj kviz za koji ste pitali prije, recimo Matej...
2: Molim vas, recite mi da imate snimljeno. Recite samo da imate snimljeno ovaj kviz. Molim vas, plaćamo smijeha.
0: Matej, dobre vijesti, našli smo snimku jer je bila izgubljena na Dorinom USB-u.
1: Ali našli smo je.
0: Našli smo je, tako da snimka je nazad. Champion kviz, onda nekad ili danas ili sutra ili tako nešto bit će na našim društvenim mrežama. Drugo, evo samo kad smo kod Dorinog gubljenja USB-a, još malo o njenom karakteru, jako mi je smiješno bilo. Danas imamo dogovor, nas dvoje u tri moramo ići nešto, poslovni dogovor nekakav na kojem moramo biti. I Dora mi kaže sad malo prije, ej, možda ću kasniti malo na ovaj poslovni dogovor u tri. Vidim neki drugi dogovor. Kad? U tri.
1: Ali ja sam, ovaj drugi dogovor je ranije dogovoren od ovog poslovnog. A ovaj znam poslovni da ne možemo pomaknuti, ali onda si ti tu da uskočiš.
0: Tako, ja ću uskočiti, bez briga.
1: Kratko dok ja riješim ovaj dogovor, pa onda se priključim.
0: Nego ovako sad, vrijeme je za kviz. Kviz je u sljedećem formatu danas.
3: Sad.
1: Sigurno mlađi ili stariji?
0: Ne. Kviz je o mačkama, zato što sam ja sad isključivo u mačkama u glavi, tako da će kviz biti o mačkama, da i vi nešto naučite za slučaj da ćete trebati čuvati relju.
3: Može.
0: I svi ostali.
1: Može.
0: Svako od vas ima 7 pitanja, ko na kraju bude bio s više točnih odgovora, ta osoba je pobjedna. Će čuvati mačku. Ako imate, ako vam odgovor bude točan, čućete ovo.
4: Njami.
0: Ko mačka. A ako ne, čućete orla koji napada vas kao mačku.
1: Okej. Okay.
3: A šta, kako se prijavljujemo, se ko prvi ili kako?
0: Ne,
1: svako ima svoje.
0: Svako ima sva pitanja, svako ima 7 pitanja.
3: Opa.
1: Ajde, brzo.
0: Sad kad već toliko puno voliš pitat, Hrvoje, ti će igrat prvi.
3: Ajde.
1: Pa sad malo odgovaraj.
0: Hrvoje.
3: Ajde.
0: Koliko sati dnevno prosječna odrasla mačka spava? 8 A, 8 do 10, B, 12 do 16, C, 18 do 20 ili D, 6 do 8?
3: A.
1: Ne.
0: Ne. B od 12 do 16. Hrvoje, koji je najstariji poznati nalaz koji dokazuje poseban odnos čovjeka i mačke? A. Stari Egipat, B. Mezopotamija, C. Cipar ili D. Kina?
3: Možda čak...
1: možda čak...
3: Pa morao bi biti Egipat.
0: Ne, Cipar.
3: Cipar.
0: Hrvoje, pitanje broj 3. Koliko zubiju ima odrasla mačka? A. 26, B. 30, C. 32 ili D. 28?
3: A. Samo govorim slova jer uopće ne pamtim.
0: 30. Ma samo reci odgovor, nema
3: dobro.
0: Hrvoje, pitanje broj 4. Što znači kad mačka polako trepće prema vama? A. Upozorava vas, B. ukazuje ljubav, C. gladna je ili D. želi ići van?
3: Ti znaš?
1: Pa pretpostavljam.
3: Sad mora biti A.
1: Ne.
0: Pokazuje ljubav.
1: Pokazuje ljubav.
3: Stvarno?
0: Tako je. Hrvoje, skratit ću ti pitanje jer nema više smisla sramotice. Koje je točno objašnjenje? Koja od ovih stvari je istinita za mačko za predenje mačaka? A. Mačke predu samo kad su sretne. B. Predenje vibrira između 25 i 150 Hz i može ubrzati zacjeljivanje kostiju. C. Samo ženke predu ili D. Predenje je znak dobrog zdravlja.
3: B.
0: Opa!
1: Njumi.
3: Oho.
1: Čestitke.
3: Kako se razumijem u mačke.
0: Jedan točan, mičem relju od tebe, rađe ću ga na cestu vratit nego u dom kečkaš
1: ovaj. Tebi u ruke.
0: Okay. Dora, imam za tebe sad, slušam. Koja pasmina mačaka nema krzno? A. Abisinska, B. Devon Rex, C. Svinga ili D. Bengalska?
1: Svinga.
0: Bravo.
4: Njumi.
0: Što je Jacobson organ kod mačaka? A. Dio oka zadužen za noćni vid, B. dodatni čulni organ u nepcu koji reagira na mirise i feromone, C. dio uha koji detektira ultrazvuk ili D. žljezda u šapicama?
1: Evo reći ću A. Oči.
0: Krivo, dodatni čulni organ u nepcu koji reagira na mirise i feromone.
3: Nevjerojatno.
0: Jedno pitanje za tebe, koliko je mačaka imao Freddie Mercury? A. 6, B. 8, C. 10 ili D. 14?
1: Pa čak bi rekla 14.
0: Ne.
1: 8.
0: 10. Koji grad u Japanu je rodni grad koncepta mačijeg kafića? Osaka, Tokio, Kyoto ili Hiroshima?
1: Ma Tokio.
0: Tokio, bravo. I zadnje pitanje, predzadnje pitanje. Mogu li mačke okusiti slatko? Da, ali manje od ljudi, da,
1: ne.
0: Ali više od...
1: Ne, odmah ti kažem ne.
0: Bravo.
1: To znam.
0: Znaš šta, nema više smisla ovaj kviz. Čestitke, Dora.
1: Hvala.
0: Čuvat ćeš relju.
1: Cat woman.

0: okusa, ali snack meni u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 Chicken McNuggets sa snack meni potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: Puela, Puela, Puela! Parfemi za rublje koji pružaju miris tjednima. Isprobajte set od 6 mirisa uz kod uzorci za samo 99 centi i besplatnu dostavu na puelamirisi.hr.
2: Treba vam informacija? Imamo je. Tražite podatke? Dajemo im smisao. Trebate analizu? Već je spremna. Isprobajte 7 dana bez naknade. Vaš put do sigurne poslovne odluke. FINA Infobiz. Potražite nas na fina.hr.

0: Ovo nam je Toša Proeski, slušali smo Igru bez granica. Kroz koju minutu ćemo odabrati dobitnika ili dobitnicu danas? Ja ne znam, jeste za možda da već čujemo neke priče, pa da ih ne slušamo sve odjednom u komadu?
1: Da, ne bi stigli da bih što više ovoga čujemo.
0: Da, ajde ovako, čekaj, izabrat ću sad recimo tri ovako nasumične priče. Dakle, priče o najboljim poklonima koje ste ikad dobili, slušamo ovako. Marina.
2: Meni je kćer za jedan rođendan poklonila teglicu sa 100 papirića i na svakom papiriću je pisalo volim te, ali na svim jezicima svijeta, znači na 100 jezika, volim te. I to mi je ono poklon brutalan, eto, trud, ideja, ma svaka je čast, eto, eno, stoji mi tamo i svaki put kad ga pogledam je onako srcu milo.
0: Je tako prekrasno,
1: lijepo, lijepo.
0: I kako mi je uvijek smiješna ta razlika između toga što je potrebno da bi roditeljima bio odličan poklon i što je potrebno da bi djeci bio. Zamisli da djetetu od, ne znam, 10 godina pokloniš na 100 različitih jezika, volim te, bi rekao, da, cool.
1: Jel ti se sviđa? Da.
0: Super, je. Roditeljima je to nešto što pamte onda cijeli život. Mario?
3: Meni je cura bila za rođendan kupila figuru od Paul Walkera sa njegovim autom koji je koristio u filmu. Znači, ja sam bio taj dan toliko presretan, čak sam i suzu pustio koliko me jako to iznenadilo i bio sam baš jako sretan zbog toga.
0: A, to je super. Wow. Paul Walker je inače za ove koji možda ne znaju iz Brzi i žestoki.
1: Da, da.
0: Glumac koji je nažalost
1: tragično, da.
0: Tragično preminuo isto baš u nesreći. Tamara.
4: Moj najbolji poklon ikad, odnosno najiskoristiviji poklon, su slušalice na zeće uši. Dakle, to su mi prije 2 godine poklonila djeca i to je poklon koji nisam skidala, koji je u upotrebi svaki dan na posao, s posla, kamo god da se krene, slušalice su na ušima, evo i slušam vas sad preko tih slušalica dok idem na posao. Lijep pozdrav.
0: Sad ja ne znam čime se Tamara bavio. Zečije uši, slušalice.
1: Slušalice kao zečije uši.
0: Da, i kaže da ih nosi na poslu celo vrijeme, sad razmišljam, znaš, da je kirurg. Dobar dan, evo ja ću raditi operaciju. Može neko drugi?
1: Pa može i da je na šalteru, na bubanci. Dobar dan, izvolite. Sve je normalno.

Ko sidro veže mrak u meni polako, kopni strah, ova ljubav je bila priviđenje, nije ovo moje vrijeme.

0: pjesma iz Spider-Man, ako se dobro sjećam. 8.43 nam je došlo. Znam da smo rekli malo prije da ćemo sad raditi Halo Radio, ne znam što bi radio. Ali pomaknut ćemo to za par minuta u budućnosti još. Zato što sam ja zaboravio preslušati sve poruke. Jedna od poruka koja je nažalost prošla ispod radara, što zapravo poteže pitanje koliko još ovakvih dobrih poruka potencijalno prođe ispod radara, isprike odmah, je Ljiljanina poruka. Samo da vam stavim stvari u kontekst. Ljiljana nam se jutros još javila za svog supruga Željka, jel tako? Zato što je danas svjetski dan magaraca. A on je veliki fan magaraca i rekla je koliko ima on preko 500
1: figurica, plišanaca, magneta za hladnjak i tako dalje.
0: Čovjek je lud za magaracima. Uglavnom, ona nas je zvala opet onda kasnije i ispričala nam je, evo, možda su neki od vas slušali rano ujutro pa ste čuli kakav je Željko i po karakteru i po svemu, pa vam ovo možda neće onda biti toliko šokantno kad čujete, ali ovo je priča o Ljiljaninom najljepšem poklonu kojeg je ikad dobila.
2: Za najljepši poklon koji sam dobila, to je od supruga Željka. Znači, slavili smo, ne znam koja je to više bila godišnjica braka, teška besparica, dogovorimo se, niko nikome neće ništa kupovati za poklon za godišnjicu braka. I taj dan zove mene suprug iz spavaće sobe. Ženo, ja ipak imam jedan poklon za tebe. Ja naravno onako ljuta, ja nisam kupila ništa, a on meni sada ima poklon. Nije poštivao dogovor. I ja sada onako ljutito idem prema spavaćoj sobi i reko da, a on nonšalantno skine hlače, skine gače i na onoj muškoj stvari mašnica. Zašto je to najbolji poklon koji sam dobila? Pa, imamo dvoje dece od rada. To je priča. Bok.
1: Bok. Bok. To je priča. Bok. Hvala Ljiljana.
3: Eći.
0: Ovo je slika koju nisam trebao u glavi.
3: Da, magarčića.
0: Ali hvala što si podijelila.

0: Evo nas, došli smo lagano i do 9 sati, još 45 minuta smo zajedno.
1: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Ovo je prilika sad za reći što imate za reći, pitati što imate za pitati, uključiti se kako se želite uključiti. To ne mora biti samo pozitivno, upravo sam malo prije razgovarao na telefonu ovdje s nekim likom koji je samo nazvao i rekao, ej, samo se nazvao da ti kažem, onaj kviz ti je bio katastrofa. Katastrofa, dosadan, užasno, predug, jadan i nemoj više takve kvizove raditi.
2: Sad si dobio svoje.
0: Pa dobro, mislim, čak se mogu malo i složiti.
3: A zašto ne? Pa meni je bio, čuo sam neke zanimljive stvari koje nisam znao, Mačko.
0: To je istina, ali sam stavio sam sad u retrospektivi da mogu se vratiti u prošlost.
2: Ne bi ja.
0: Bi, ali bi stavio da nemate po 4 moguća odgovora, nego po 2. Previše odgovora ponuđenih.
3: A možda čovjek jednostavno više pas tip. Jel ti rekao,
0: možda je.
3: Wow, na kraju.
0: Je, na kraju je. Da, rekao je da će me naći na livadi i ugrisnu za guzi. Čujem u prvom priliku. Ne, znam se, normalno svima imaju pravo.
2: Naravno, baš sam htjela reći.
0: Problem, svi imaju
2: pravo
0: reći.
2: Nama to i znači nekad da čujemo, e ljudi, ovo baš nije bilo dobro. Jer nam pomažete da idemo u nekom onda možda drugom smjeru i da pače, mislim.
0: Da, naravno, znaš što to je, sad da ne ulazimo u cijelu tu temu, ali znaš, kad radiš na radiju, znaš nekad možda ono zabrijat. I pogotovo kad recimo, zamisli da je sad publika ispred tebe, ako si recimo na koncertu ili...
2: Stand-up komedija.
0: Da, odmah vidiš povratnu reakciju. Mi možemo misliti da je nešto, ovaj kviz je najbolji kviz ikad, a ljudi ono masovno čupaju radije iz auta i bacaju ih na cestu.
3: Jedno čekam da sljedeći petak bude kviz o psima, pa onda iza o magarcima.
0: Sa 7 ponuđenih odgovora.
3: Ide svaki put pitam, evo sad dobro, pa ne razumijem.
0: Ja čekaj, šta mislite o kvizu? Jedno pitanje, 30 ponuđenih odgovora. Totalno.
2: U svakom slučaju, zato sam ja odabrala karijeru na radiju, jer je najmanje rizično za moje mentalno i psihičko stanje, jer ne čujem odmah vaše reakcije, nego si mogu zamišljati da su one bile fantastične i svi smo sretni i zadovoljni.
0: Zamisli da pričaš neku svoju priču, zove
2: to bi bila prva i zadnja priča koju sam ispričala.
0: Nego, ajde onda pričaj ti tuđe priče. Halo radio, ne znam što bi radio, vrijeme je za to što ćemo raditi ovog vikenda ili generalno što je dobro i zabavno u našim životima. Ajmo čuti.
2: Ajmo čuti ovako, Ivana prvog koji se javio još u 6 ujutro da preporuči kako provesti vikend i rekao je da treba poslušati, pogledati video Let It Go, but it's Donald Duck. Kaže, apsolutno savršeno, konačno verzija prilagođena mojim vokalnim sposobnostima.
3: Sad, mi nećemo
2: to. Znači, mi ćemo to sad otvoriti sad i pustiti.
0: Aha, možeš.
3: A ja?
2: Samo malo, Let It Go,
3: da to riješimo.
2: But it's Donald Duck. Donald Duck koji pjeva Let It Go, samo malo, čekajte, samo malo, ne još, evo sad će se učitati, čekaj.
3: Ajde.
2: Mislim, vrijedi, ja mislim da vrijedi za ovo pričekat par sekundi.
0: Ti je slušala već prije, ili ne?
2: Ne.
0: Ja isto, okej.
2: Okay. Ali imam osjećaj da je dobro.
0: Mislim, čovjek ako se u 6 ujutro javio prvi,
3: da čeka... ljudi, ono...
0: Vjerojatno je budan od 5, kaj?
3: Ja ću sad cijeli vikend si to pušta.
0: Ajde,
2: možeš
0: vidimo.
2: Pustiti. Premotat ćemo malo. Gosto, još majda da malo ću daj, kada fot boj, ću me sajdo. Kada bova so ja sajd, ale još tak, ada ujed. Želimo refren?
0: Samo refren, Džeka. Ja od oju ova
2: sato bi, odego, ja je o, ja je o, a
0: fogi pa kade mo. Malo mi previše već.
2: Hvala, Ivane.
3: Nek sad neko kaže da je kviz bio loš.
0: Sad, očekujem poziv. Znaš šta? Kviz zapravo može više.
3: Jel ga možete ponoviti?
0: Okay.
3: A dobro, zapravo.
0: Koga još imaš?
2: Evo, Paolo nam se javio koji je preporučio i moram se složiti s njim jednu stariju seriju. Mm-hmm. Instruktor. Ne znam tko se toga sjeća, ali to je išlo prije, ma ima sad već 15 godina
3: sigurno, da.
2: Gdje je to napravljeno u formi tog nekog kao dokumentarca, koji to zapravo i nije TV serija.
3: Da,
2: u pitanju.
0: A instruktor čega, oprosti?
2: Vožnje.
3: Vožnje
2: i onda kolega, prati njega, to će Hrvoje.
3: Kolega da. Stjepan Perić je to, to je njegova ideja i realizacija uzu brojne ostale kolege koji se pojavljuju. On vozi, dakle on je instruktor kao nekakvom polazniku i prolaze, prelaze cijeli put ne bili došli, ja mislim, do ispita kojeg oni tipa idu, sad se više ne sjećam, ali Marijan. Negdje iz Dalmacije Marijan vozi,
2: Marijan vozi.
3: sa Korčule ili tako negdje, ali ga ovaj, ovaj ga šalje da polaže, ne znam, u Varaždinu, zato da kao tamo ima vezu i to. I onda oni ulaze u razno razne situacije kroz svaku epizodu i tako.
0: Ja bih čekao
2: znači, je, dobro, dobro.
3: Na improvizaciji to, je baš... to, ali jako dobro, jako dobro.
0: Ok, budemo se vratiti ovome uskoro, ko još ima kakvu preporuku za ubacit, budemo čitali ove ostale brzo, ali imate još vremena do recimo 9.20, 9.25, tako nešto. Sad, moramo otvoriti ovaj sat već. A otvorit ćemo ga ovako, prljavo kazalište, brane, srušit ću sve. Iza toga, Ray, Where's My Husband? Pa smo onda opet zajedno. Dobro jutro!
2: Dobro jutro!

0: Ja sam toliko tužan sad, toliko razočaran sad, da vam ja to ne mogu opisati.
1: Zašto?
0: A sad ću vam reći, točno i zašto. Moram vam prije svega toga, molim vas, izdržite 30 sekundi jer moram vam objasniti da bi vam sve bilo jasno.
1: Ajde.
0: Dakle, tu ispred mene postoji pult. I ja na tom pultu mogu dići mikrofone i onda nastroje možemo govoriti stvari u eter. Kad su mikrofoni spušteni, postoje dva gumba koji mogu stisnuti, različita. Jedan gumb otvori komunikaciju između nas troje ovdje, tako da mi možemo razgovarati.
1: A da normalno ide glazba.
0: Normalno ide glazba i pritom kad ja kliknem taj gumb, onda mi više ne čujemo glazbu, nego čujemo samo nas troje, međusobno se možemo čuti.
1: Da.
0: To je takozvani team talk gumb. Drugi gumb koji mogu kliknuti je taj za prisluškivanje Dore ili Hrvoja, što se događa s njihove strane u tom trenutku. Međutim, ključni dio tu sad, ovaj dio koji želim da zapamtite, je da se njima u tom trenu glazba ne zaustavlja. Dakle, oni čuju i dalje sve savršeno. E sad, vratimo se koju minutu unazad kad je svirala Beyoncé. I kad je krenula, ja sam rekao, Dora će sad ovo pjevat, na što mi je Dora, kad smo tu spustili mikrofon, rekao, evo, neću ja to pjevat, zato što sad moram nešto smontirati ovdje i naprosto ne mogu sad pjevat i to. I ja sam shvatio to ozbiljno i odustao od snimanja. I ja sad tu nešto po Instagramu radim tamo vamo, u nekom trenu vidim nešto na pultu svijetli crveno.
2: Joj, to je ono, da,
0: samo svijetli crveno.
2: Reći.
0: Dakle, njen mikrofon vrišti od količine inputa koji ulazi unutra.
1: Aha.
0: I ja prekasno krenem snimat i ulovio sam samo kraj. A pjevala je ovaj dio.
1: Oh.
0: Sad.
1: Znači, to si, a ti si čuo?
0: Ja sam čuo.
1: Ha.
0: I više nisam isti čovjek od Marko. Kad sam čuo što ljudski glas može proizvesti.
1: Marko...
0: Kakva šteta, ulovio sam samo zadnjih par sekundi, to ću sad staviti na Instagram.
1: Ja sam izašao iz prostorije, ti stvarno nisi naučio do sada neke stvari.
0: Pametan čovjek.
2: Pa on, zato što on uživa u tome.
1: Misliš da Marko obožava?
2: Pa naravno da, stalno me tjera da pjevam, onda se kao žali da mu smeta, stalno me snima, stavlja to na Instagram, prepričava ljudima.
0: Pa ja, dakle, to obožavam, ja to obožavam.
1: Da.
0: E, ljudi. Došli smo sad do kraja za danas. Dakle, pogledajte, uskoro ću staviti na Instagram taj video. Kad smo kod Instagrama, znajte da upravo su mi došle notifikacije. Vana i Nataša Janjić su pogledale i lajkale naše videe.
2: Hvala Vana, hvala Nataša Janjić. Obje su super i obje poštujem.
0: Tako da, ako su one, ja ne znam koji je vaš izgovor.
2: Nataša Janjić, ako slušaš, želiš li nam se javiti u Drop in DJ-a?
0: Vidiš, mogli bi govoriti.
1: E, super.
0: Ljudi, to je to od nas za ovaj tjedan. Hvala svima koji su se javljali sa svim pričama i ostalim stvarima koje čine jedan show. Uživajte u vikendu i čujemo se opet u ponedjeljak od 6.
2: Odlično.
0: Ajde, čao.
2: Ajde, bok, bok, bok, bok.

0: brzo jer je neodrživo. Ili kao, ma neću ni pokušavati jer nema nikakvog smisla, znam da ono nisam dovoljno dosljedan da bi se toga svega pridržavao. Kako ih održati? Jeste li vi u zdravim navikama od uvijek ili je to ono, postoji neka prekretnica kad je to krenulo?
1: Ja bih volila reći da jesam od uvijek, ali nisam. Znači, kod mene je to proces s prehranom koji traje, ja bih čovjek rekla od moje 18. Kao, upoznala sam prvog dečka, on je bio sportaš, pa sam ja počela vježbati, zdravije se hraniti, pa sam tjerala mamu da mi kupuje integralnu tjesteninu i zobene. Kasnije sam ja nastavila samo cijelo vrijeme malo više promišljati o prehrani, možda neki više nego možda neki drugi ljudi. Ali sam ja isto imala taj mindset da na večer kad bi došla doma i kad bi bila u PMS-u, krenula bi sa žlicom dvije nutele, na kraju bi to završilo sa pola tegle, onda bi se ujutro probudila sa grižnom savjesti jer kao pretjerala sam sinoć, sad više ništa neću jest, onda ne bi doručkovala, naravno najlakše ne doručkovat, onda bi za ručak pojela neko varivo jer evo i dalje se samo kažnjavamo, pa bi onda za večeru pojela salatu i onda bi na večer kad bi klinci otišli spavat opet pojela ostatak one tegle nutele, jer u stvari ja nisam nijednom svoje tijelo nahranila. Ali da, imala sam taj mindset sve ili ništa, što je, ja vjerujem da ga većina ljudi ima. Ja znam često koristiti usporedbu, recimo sad vozite se po autoputu i pukne vam guma. Imate ih 4, hoćete vi izaći van i izbušiti ostale 3 ili ćete pokrpati tu jednu i nastaviti dalje. Tako da ništa se nije dogodilo strašno, ok, taj dan ste možda pretjerali malo sa slanim, slatkim, s alkoholom, s nečim, sutra idemo dalje iz početka. Najveća greška koju ljudi rade je baš ta što ujutro ne doručku, i to pogotovo mi žene radimo, jer najlakše je ujutro ne jest. Pojedeš bananu, popiješ kavu i smatraš da ti je to doručak. Voziš klince u školu, žuriš na posao, ono kaos je, nekako čak nisi ni toliko gladan ujutro i najlakše ti je ne pojesti taj prvi obrok. Onda dođeš na posao, pa oko 11 čokneš nekakav Ferrero ili malo lješnjaka, pa onda je već ručak, kao tu si preživija dan. Najčešće to bude opet neka salata jer svi se jako trudimo hraniti zdravo. I u principu šta se dogodi? Na večer do kraja dana jednostavno vaša snaga bolje je smanjena, a glukoza divlja. Jer vi, kažem, mi smo žene jako tome podložne, pogotovo iznad
0: rizika. Plus, živci su nam popustili jer smo kroz dan tko zna što doživjeli i već nam je dosta i treba nam neka utjeha.
1: I ne samo to, nego smo kroz dan donijeli ono 300 miliona odluka vezanih za sebe, za kuću, za djecu, za posad. Znači, na večer ti se više ništa ne da. A glukoza divlja i traži svoje. I onda se u principu opet događa da ljudi navale na slatko, na slano. I ono što bi ja prvo preporučila, to je da se doručkuje ujutro. Znači, ne izbjegavate doručak, naravno ne funkcionira kod svih, ali kod većine ljudi kažu da onog trena kad počnu doručkovat i konkretnije je kad nahranite svoje tijelo ujutro, jer ujutro je tijelo prazno i treba gorivo. Onog trena kad vi svoje tijelo nahranite kako treba, onda se puno manje događa tih glukoznih skokova kroz dan i puno manje ljudi grickaju. Tako da, suprotno svim našim uvriježenim mišljenjima, a to je da treba ne jest kad se želi smršavit, ja odgovorno tvrdim na svom primjeru i na primjeru još, ja bih sad rekla, i preko ono 1000 ljudi, da treba jest, samo treba jest prave stvari.
0: Da. I ono što sam čitala, slušala, da ujutro u stvari bi bilo idealno izbjeći bilo što slatko, pa čak i voće, nego prvi taj nekakav obrok i prvi taj doticaj s hranom da bude to što na engleskom kažu savory, odnosno da bude nekakva, pa nešto slano, bilo da su recimo nekakva jaja, bilo da je nekakva možda kaša s nečim, ali da nema voća, upravo zato da se kasnije kroz dan ne bi događali ti inzulinski šiljci, odnosno skokovi koji se onda događaju, gdje nam onda tijelo zapravo i samo dodatno traži tog slatkog kroz dan više.
1: To je ovo što sam malo prije spomenula, znači ujutro kad se probudite, vaš želudac je prazan i vi kad u taj prazan želudac ubacite slatko, a to vam spada voće, tu spadaju zobene kaše sa hrpom nekakvih dodataka, jer zobena kaša je sama po sebi ugljikohidrat, ili recimo kruh i nutela što se propagira kao zdrav doručak, pa smuti, recimo to su sve šećeri. Kad sam rekla sam zdrav doručak, mislila sam na klince i na reklame na televiziji, ovo namazi silni. Zatim zobene kaše, smuti, mlijeko i cornflakes. Znači, to su sve stvari koje uopće nisu dobre za početak dana. Ono što bi mi trebali ujutro jest, to su proteini i masti. Ne mora nužno to biti slani doručak, to mogu biti recimo i proteinske palačinke. Ali bitno je samo da imaju u sebi dovoljno proteina, dovoljno masti da nas drže dugo sitima. Mi kad pričamo recimo o proteinima, mastima i ugljikohidratima, ljudi su tu... Ove radionice koje mi organiziramo smo u stvari počeli raditi da malo ljudima zdravorazumski objasnimo zašto je to tako. Vi kad pogledate knjigu iz biologije za 7. razred osnovne, onda ćete tamo vidjeti da su ljudi građeni od stanica, a da su stanice građene od ugljikohidrata, proteina i masti. I to je to. Zato mi trebamo sva tri nutrijenta u svakom obroku. Ako pročitate deklaraciju na čipsu, vidjet ćete sva što je tamo napisano i niko ne želi biti građen od toga. Znači, jedite ono od čega želite biti građeni, nahranite svoje tijelo, znači dajte tim stanicama ono što trebaju. Znači, svaki obrok bi trebao sadržavati ugljikohidrate, proteine i masti, s tim da je doručak definitivno obrok koji traži najmanje ugljikohidrata. Znači, najbolje u tom slučaju pojest nekakva ono jaja, čak i sendvič. Puno nas jede u pekari jer je tako najbrže. Čak se i u pekari može naći dobrih obroka, recimo, ne znam, nekakav sendvič sa šunkom. Ja volim u tom slučaju reći da skinu poklopac jer automatski su ušparali pola kalorija, da i dalje ostaju proteini iz šunke i masnoće iz nekakvih namaza. Tako da možda se čak i u pekarama naći bolji izbor.
0: Da se nešto smisliti. Pokoji recept sigurno sam da ima u rukavu i koji ima kratke rukave danas jer je dovoljno toplo i sunčano, ali može podijeliti s nama u nastavku razgovora mrvicu glazbe, pa se vraćamo u još drugi dio razgovora s Kristijanom Božićević. Ostanite dalje uz Facu s placa.

0: Fața splaca.
1: Kristijana Božičević s nama, održiva prehrana koju pratite možda na društvenim mrežama, a niste do sad čuli glas, iako teško da niste čuli ako pratite održivu prehranu, e pa to je ona. Paradoks modernog doba, a o tome je i ona pisala na svojim mrežama, sve informacije su nam na dohvat ruke, znamo hrpu toga, ali hranimo se nikad lošije. Nedavno baš na mrežama ste o tome.
2: Da, ljudi često vole uspoređivati današnju prehranu sa prehranom naših starih, što je po meni opće ono nemoguće za usporediti jer život je potpuno drugačiji. Paradoks je, mi recimo o hrani znamo sve, čuli smo za makronutrijente, čuli smo za brojanje kalorija, meni se često zna dogoditi da ja kad krenem pričat o nečemu u džimu da meni ljudi kažu ili na radionicama joj pa ja znam sve o tome, a pritom i dalje ima ne znam 20 kila viška i loše se hrani. Tako da nije toliki problem znanje jer sve možete sad naći na Googlu i od umjetne inteligencije saznat. Međutim, problem je to primijeniti u praksi. Mi svi imamo znanje i najbolju moguću volju, ja bih rekla na početku, s ovim meal prepom, to svi mi odlučimo da ćemo od ponedjeljka se hraniti zdravo, da ćemo se naoružati s pravim namirnicama, da ćemo si pripremiti hranu i onda se desi neki utorak, duže ostanete na poslu, gužva je u prometu, imate roditeljski i u sam popodne kad dođete doma kaos je i naravno da naručujete nešto jer je tako je najlakše ili posegnete za nekim brzim rješenjem iz frižidera. Naši stari su imali tu sreću, iako nisu puno toga znali, imali su tu sreću da su slušali svoje tijelo. I oni su tad bili i pod stresom i imali su problema i bili su i umorni. To su sve neki triggeri koji nas tjeraju da jedemo više masne i slasne i slatke hrane. Međutim, oni nisu imali nikakav izbor. Znači, naši stari bi rekli kad ti sjede nešto slatko pojedi jabuku i to je stvarno tako jer jabuka podiže razinu šećera u krvi svo voće jer jednostavno nije bilo drugog izbora i to je ona njihova sreća, a to je da su imali vanjske regulatore. Znači nije bilo čipsa u smočnici pa navečer kad se ti dođeš lud od posla i od stresa i od svega pa otvoriš čips. Nije bilo čokolada, nutella, sladoleda, nije bilo glova koji će ti jednim pozivom donijeti što ti padne na pamet. Oni su imali tu, kažem, tu vanjsku regulaciju, a mi danas moramo imati ogromnu unutarnju samokontrolu da se odupremo svemu čime smo okruženi. A stvarno smo okruženi gomilom hrane i marketinška industrija prehrambena u stvari izbacuje sve više i više te hrane o kojoj postajemo ovisni, jer naravno samo je profit bitan. Tako da baš jako treba promišljati o hrani i imati tu unutarnju regulaciju veliku da bi se odoprli svemu. Tako da tu su oni imali prednost, jednostavno morali su jesti sezonsko jer nisu drugo imali. Znači jela se hrana koja se sama uzgajala, hranu su sami kuhali, kuhali su temeljce, juhe, iskorištavali su cijelu namirnicu jer hrane nije bilo u izobilju. Uz sve to su se puno više kretali nego što se mi danas krećemo.
1: Da, poslovi su isto jednim dobrim dijelom bili drugačiji i nisu bili toliko vezani uz sjedilački način života.
2: Pa to je u stvari najgore. Kad vi gledate recimo generacijski, meni se čini da kao društvo idemo u sve lošijem smjeru. Znači kad pogledate, ne znam, moju ili vaše bake, one su puno više hodale, nisu se vozile u autu, jeli su hranu koju su same uzgojile. Onda dolaze naši roditelji koji opet nisu toliko radili sjedilačke poslove ili nisu barem toliko sjedili u autima i okolo i dalje je ta hrana bila, evo barem su moji uzgajali i krompir i radili su, imali smo svoja jaja, vino se radilo, puno su više ljudi proizvodili sami i puno su se više kretali. Onda smo došli mi koji opet nismo imali toliko hrane u izobilju. Recimo kod nas doma se kola pila za Božić, za Uskrs, čokolada se jela kad bi je neko donio jer jednostavno nije bilo hrane u izobilju i dalje smo puno više hodali nego naša djeca. A naša djeca danas, vozimo ih na treninge, vozimo ih s treninga da ne bi slučajno pokisli, sjede ispred kompjutera, sve manje se igraju vani, a okruženi su gomilom kalorične ultraprocesuirane hrane. I recimo klinci danas već sa 2, 3, 4 godine slave rođendan u McDonald'su. Ja sam prvi McDonald's vidjela s 18 godina kad smo bili na ekskurziji u Parizu. Kakav Louvre, kakav Versailles, znači nama je McDonald's bio hit. A klincima je to sad normalno, a sve manje se kreću. Tako da uopće ne znam u kojem smjeru idemo i kako će se to promijeniti. I ovo sve o čemu ja pričam, kažem i na radionicama i na tim društvenim mrežama, je sa ciljem da osvijestim ljude da ne idemo u dobrom smjeru i da pokušaju sa svojim klincima šta više raditi, da mijenjaju unutar svojih obitelji to.
1: Da, možda da ih uzmu za ruke pa ovako na plac. Ja se sjećam svojih nekih jako davnih malih dana kad bi mama i tata došli na dolac. To je bio do duše i doživljaj doći na dolac, pa se malo kao podružiš s nekim, popije se kava, malo se prošećete po gradu, kupi se što treba, neka subota recimo ili tako nešto, i onda zapravo i dođeš u doticaj s tom hranom, jer danas djeca, bilo je, znala sam gledati dokumentarce u kojima bi klinci, do duše Britanija je u igri, jeli isključivo tu neku procesiranu hranu, one nekakve pečene nagece, ne znam kako bi se to uopće prevelo na hrvatski, i nekakav pečeni krumpir i slično, ni ne znajući da je kako izgleda pravo meso, odnosno nekakva piletina u svom izvornom obliku, da pače to im se čak i gadilo dirati i slično. Tako da tu je, da, sve je otišlo to u nekom potpuno drugačijem smjeru. No dobro. Spominjemo radionice, spomenula sam nešto ranije i zbirku recepata. Jesu li na radionicama pretežna publika žene ili se varam?
2: Jesu. Nama su pretežna klijentela i u džimu žene. Znači, u našem džimu od 150 članova je 130 žena sigurno, i to su uglavnom žene preko 30-35 godina, jer nekako one se najviše brinu o svom zdravlju. A ne samo to, one se trebaju briniti o zdravlju cijele obitelji i o nabavci hrane i o kuhanju i o svemu. Većina tih stvari je u njihovoj domeni, tako da su one te koje se najviše i vole educirati. Mi smo sa tim radionicama u stvari krenuli sasvim nekako spontano, jer smo skužili da ljudi koji treniraju kod nas stvarno dobro treniraju i generalno su aktivni, planinare i hodaju, opet nisu zadovoljni time kako izgledaju. Smatraju da zaslužuju izgledat bolje s obzirom na trud koji ulažu. I onda smo krenuli razgovarati s njima da vidimo u čemu je problem, i skužili da ljudi u stvari jako malo znaju o hrani. Tako da smo mi u stvari te radionice počeli organizirati za njih. Ja bi njima napravila ove svoje već sad slavne tortilje, pa bi isprobavali neke recepte, donosili bi tamo, pa smo malo pričali o hrani. To je postalo na kraju njima jako zanimljivo, pa su došle sestre, mame, prijateljice, i to se tako pročulo. I evo sad već 4 godine, pa ja bi rekla jednom ili dva put mjesečno organiziramo radionice u našem Base Boutique gymu u Prečkom, i sad ćemo prvi put imati u Splitu dvije velike radionice i baš se veselim s obzirom da sam ja od dole. I da od 15 ljudi koliko ih bude na radionici, 15 su žene, eventualno jedan muž koji bude natjeran da dođe tamo, tako da, da, žene.
1: Da, obično kad se povede ovako tema vezana uz zdrav život, zdravu prehranu i slično, dobrim dijelom to jesu žene. Iako ne možemo reći da muškarci o tome ne razmišljaju, samo što možda toliko više se informiraju možda sami ili na neki način se pobrinu da, ne znam, nabave neku aplikaciju, da vježbaju sami, odlaze u teretanu ili na neke treninge sami, na nogomet, na neki sport, a žene možda to ipak organiziranije rade, možda.
2: Pa ja mislim da je to u principu uvjetovano nekako i kulturološki. Znači, muškarci, u stvari dečki još dok su mlađi, oni igraju nogomet, igraju košarku, puno se više kreću nego mi. Puno više treniraju nego što treniraju curice. Kod nas, nažalost, taj sport je malo, ja bih rekla, krivo postavljen, jer vi ako do neke svoje 12. godine ne pređete u neko profesionalno bavljanje sportom kao klinci, vi ne možete rekreativno nešto trenirati. Onda tu curice najviše u principu odustanu, ako se ne bave nekim plesom, ne rade ništa. A dečki još, kažem, evo, igraju košarku, nogomet, voze biciklu, puno su aktivniji nego mi. Uz to sve imaju muškarci puno veću mišićnu masu nego mi. I puno bolje, ja bih rekla, puno bolje stare, samo zbog te mišićne mase. Mi žene smo najugroženija skupina. Jako smo podložne prvo našim hormonima od puberteta, pa preko trudnoće, kasnije u perimenopauzi i menopauzi. Uz to sve rapidno, nakon nekih godina, gubimo mišićnu i koštanu masu, za razliku od muškaraca koji automatski imaju puno veću mišićnu masu nego mi. Tako da definitivno smo najugroženija skupina i definitivno se najviše trebamo posvetiti sebi, a najmanje vremena imamo za to. Jer imamo vremena za klince, muževi uvijek nekako nađu vremena za sebe, za svoje sport obaveze i to, a mi nekako uvijek sebe zapostavljamo, pa dok klinci odrastu, dok oni onda prođe vrijeme i onda se čudimo zašto se osjećamo loše, ne izgledamo dobro, a u stvari se nedovoljno posvećujemo sebi.
1: Ma ko ne izgleda dobro, sad ću ja ovo. Šalim se naravno. Rekla sam u onom prvom dijelu razgovora da bih se rado dotaknula i nekih recepata, pa čisto da damo nekom evo jedan prijedlog. Spominjala sam i u razgovoru ranije sa prvom gošćom da ima tih trenutaka kad ono, joj, šta da danas spremim ili evo recimo što da sutra pripremim. Meni su jako zanimljive te tortilje koje pripremate. Jednostavne su, čini mi se. Nisam isprobala, pa kad isprobam onda ću moći 100% reći, ali već sa slike, odnosno sa snimke, da onako privlačite da bi ju, juj, sad bi ju pojao jer su šarene i djeluju mi ukusne. Pa evo, prijedlog jedne recimo tortilje sa jednom zgodnom nekom kombinacijom unutra, vaš recept.
2: Pa te tortilje su definitivno, ja bih rekla, naš izvođeniji recept. Od njih je u stvari sve krenulo zato što su one sve ono što mi propagiramo. Znači, lako ih je napraviti. Treba samo par sastojaka, brzo budu gotove, mogu se smrzavati, znači spadaju u nekakav meal prep i možete ih koristiti na 101 način. Znači, vi te tortilje možete napraviti nekakav vrep, možete ih puniti mesom pa zapeć, možete od jedne napraviti kiš za četvoročlanu obitelj. Znači, to što s tim tortiljama možete napraviti, to je čudo. A kažem, najbolje od svega je što su jako brzo gotove i za razliku od kupovnih tortilja nemaju apsolutno nikakav konzervans unutra. Vi one kupovne tortilje kad pogledate iza sastav, skužit ćete da je puno toga što bi trebalo izbjegavati. Uostalom, nešto što stoji u vrećici zapakirano mjesecima u trgovini sigurno ne može biti dobar izbor za prehranu, iako one izgledaju tako tanko i nevino i ljudi često kupuju tortilje, ali vjerujte mi, jednom kad probate ove tortilje, neće vam više pas na pamet da kupite. Znači, koristi se nekakav malomasni izvor proteina, to je znači ili postni svježi sir, ili skir, ili grčki jogurt, brašno, koje god želite brašno, nije baš dobro s integralnim jer znaju pucat, i ide u najčešću umjeru 1:1, znači pola kila skira, pola kila brašna, žličica praška za pecivo ili sode bikarbone i sol. To je to, znači 4 sastojka. Zamjesite tijesto, ostavite da stoji pola sata i nakon toga razvaljate, pečete na tavi. Ja ih prvi put samo lagano posušim na tavi tako da budu kao kupovne i onda ih kasnije spremim u vrećicu sa zipom. Ostalo recept vam je na Instagramu, drugi po redu, sve možete tamo pročitati. A ja uopće ne mogu izdvojiti neki recept s njima koji bi rekla da je super. Ima možda ova burger tortilja koja je jako popularna, gdje mljeveno meso začinite, razmažete po tortilji, bacite na tavu i onda okrenete naopako, napunite nekakvim umakom, salatom, malo čudo se može stvarno s njima napraviti. Evo, ako nešto ćete isprobati sa tog profila, isprobajte proteinske tortilje.
1: Eto, preporuku ste dobili, možda je sad kasno recimo za današnji ručak, ako ručate oko 1-2, ako imate vremena, ako ste kod kuće, da pače, bacite se u izradu, ali evo, može biti prijedlog za jedan subotnji ručak. Bilo bi tu sad još tema i više za razgovarati, ali polako smo se mi dokotrljali do kraja naše emisije, tako da Kristijana, hvala vam puno što ste nam se odazvali. Snimit ćemo ovaj recept i za one koji su na društvenim mrežama, čisto da ne propadne, tako da i oni to vide. I nekom drugom zgodom s nekim novim receptima se ponovno vidimo u Faci s placa.
2: Veselim se. Hvala vama.
1: Kristijana Božičević je bila s nama. Kao što sam rekla i ranije, održiva prehrana na društvenim mrežama ako ćete pratiti ili pogledati još detaljnije ovaj recept o kojem smo razgovarali. A ja ću vas onda u ovom trenutku polako i pozdraviti u ime ove naše ekipe. Lidija Balija, Karlo Harmicar, Damir Les, Jelena Čulibrk-Pajić. I to je to od nas za danas. Vijesti, hak, sportaši, iza toga sunčani sat uz skalu. I do neke sljedeće prilike. Doviđenja.

0: Ne, ovo nije bila preporuka, nemojte ići na vikend, to ovaj Don't Go. To je čisto tako slučajno došlo na red. Dobar dan želim.
1: Duboko poštovanje.
0: I vama.
1: Usamljenom jahaču.
0: Evo ga, nadam se da će se to promijeniti od idućeg tjedna.
1: Pa dobro, fino ovo izgleda, ovaj. Glazba je jako dobra.
0: Hvala.
1: Evo, pohvala na ovom jazuu i Alšermo je Don't Go, ono, super izbor. Taman, ono, dokručam, ono, da zaloga i ono, bolje ulaze ovaj u probavni sustav.
0: Recite mi nama, profesore, jeste vi pratili gospodina Sir Davida Attenborougha?
1: Apsolutno, on je antologija. Ono što su Britanci nekada bili face u kolonijalno doba, oni su to izgubili, taj primat, više nisu kolonijalna sila, ali njihov BBC i onaj Earth, njegovi dokumentarci su vrh vrhova, tako da mu svaka čast, i on je nama svima, običnim smrtnicima, približio da je potreba za očuvanjem okoliša planeta par excellence, tako da mu svaka čast.
0: A i lijepe godine.
1: Apsolutno, stotka. Troznamenkasti ovaj.
0: Malo je čak stariji od Radio Zagreba. A nama je za tijan dana točno rođendan.
1: Da. Usput vam čestitam na tome ovaj.
0: Hvala vam, lijepo.
1: A gospod Gotla je vrlo kreativno doprinio malo ovaj ugledu te stotke.
0: Hvala vam puno.
1: A nadamo se da će to biti opravdano za mjesec dana u Meksiku, SAD-u i Kanadi.
0: A ja se isto tako nadam. Ja se nadam da vas neću iznevjeriti.
1: Ja to uopće ne sumnjam.
0: Što će vam izasviriti?
1: Pa ovako, ovaj, pošto je kraj vikenda, početak vikenda, Donna Summer, kraljica disco glazbe, Thanks God It's Friday. Mislim da bi to bilo dobro ovaj za danas.
0: Jel mi to imamo?
1: A, ma kako ne bi imali Donna Summer, Thanks God It's Friday, hvala Bogu danas je petak, imate to sigurno u vašoj fonoteci.
0: Pa nisam baš siguran. Ja tražim, na čekanju ste.
1: Dobro, važi.
0: Ako neće naći...
1: Pa dobro, ovaj, ima ovaj i Coldplay. Coldplay ima isto jednu stvar sa petkom, ovaj, pa pogledajte malo i Coldplay, tako da su svi oni sa... I The Cure su isto sa petkom, ima tih dosta stvari sa petkom, ovaj... Friday I'm in Love, The Cure, ajde može to onda. Onda drugi petak ćemo tražiti. Čim opet ovu sad.
0: Pridružio mi se i Bernard Cvek, on nešto sad tu traži, Donna Summer, Friday, Bernie, Last Dance, kaže da je to stvar.
1: Da, to je jedan spoj, dvije skladbe ovaj, ali ima i naziv Friday I'm in Love. Može tamo da odama Donna Summer.
0: Kaže da je Last Dance u pitanju.
1: Da, dobro, to je ime, ali ima i podnaslov. To je ta ovaj.
0: A da nema Bernija.
1: Kraljica diska.
0: Da nema Bernija, sve bi otišlo u vjetar. Hvala vam, pozdrav.
1: Poštovanje, do slušanja.

0: Pa dobar dan i vama u drugom dijelu dana.
1: Pa dobar dan i vama, Gordan, s druge strane.
0: E, poštovanje, Gordane.
1: Poštovanje. Evo, malo sam vas pogubil na Facebooku, ne znam je li nestao, ali sam htio se zahvaliti za Davida Bowie-a.
0: E, molim, ne znam ni ja što se dogodilo, ali sam i ja to isto primijetio.
1: Da, eto, veli odbijen moj odgovor i onda vidim da je nestalo. Ali no. Eto, hvala puno, načio sam nešto danas, 100 godišnjica radio...
0: Ne,
1: Zagreba.
0: Za tjedan dana je 100 godina tako Radio Zagreba, da. A danas je 100. rođendan Sir Davida Attenborougha.
1: Da, pa, dobro, ja sam se nadovezao i na 42 godine onog bivšeg.
0: Da, to smo obilježili odmah na samom početku.
1: Tako je, svaka čast baš eto, kao ljubitelji tog radija,
0: znači,
1: eto, bilo mi je drago.
0: Glazbeni prijedlog smo riješili, hvala što ste se javili, pa se čujemo nekom drugom prilikom.
1: Čujemo se.
0: Pozdrav.
1: Pozdrav svima. Bog, bog.
0: 15:55. Što će reći da samo što nije došao trenutak da vas malo nagradimo i ovog poslijepodneva u drugom dijelu dana. Zato budite spremni na 616-7002.

0: bude druhý.
1: Koža ti je crvena i pecka? Ili je suha i hrapava? Nadražena koža u pregibima? Namaži Sudokrem. Jedna krema, 100 situacija. Sudokrem nije samo za bebe. Za svakoga je.
0: Svaki dan s drugim. Drugi
2: dio dana vas nagrađuje ovog poslijepodneva na 616-7002. Čuli ste promidžbenu poruku našeg sponzora, a ja vas pitam, znate da ponekad volim dosta često i ove pitanja koja se ne daju googlat. Ako ste pažljivo slušali ovu našu promidžbenu poruku sponzora, ili još ako imate nekakav dobar sat u glavi, recite mi koliko sekundi je trajala ta promidžbena poruka. Dobar dan.
3: Dobar dan.
2: Ko zove?
3: Mirjana.
2: Mirjana, kakva je situacija?
3: S vremenom?
2: Da. Gdje ste za početak?
3: Međimurje.
2: Međimurje. Kakva je situacija s vremenom?
3: Pa bezvezna. Pakuje se dešć, ali nikak da se spusti.
2: A, znači teško je onako.
3: Je, baš je onak, baš je. Duge sjene.
2: Dobro. Recite, koliko je mogla trajati sekundi o poruka naša?
3: Pa jedno, 6.
2: 6?
3: No.
2: Vama vrijeme sporo prolazi.
3: Je.
2: A nešto više?
3: Onda 9.
2: A je, sad, pa nemamo se pogađali, pa nismo na placu.
3: Ne, pa Međimurci se navijek pogađaju.
2: A znam, ali probajte ponovo. Bok, Mirjana. Halo, dobar dan.
4: Dobar dan, Gordan. Evo idem ja probat.
2: Ajde.
4: 15.
2: Joj, nešto između je bilo. Hvala.
4: Dobro, idemo dalje.
2: A idemo dalje, idemo probat što ćemo mi dalje s tim našim pogađanjem, jer... Poklon, paket Plive i to Sudokrem je u pitanju. Idemo čuti kakve imaju tajmere naši idući slušatelji. Dobar dan.
5: Dobar dan.
2: Ko zove?
5: Jakov.
2: Gdje ste, Jakove?
5: U Šibeniku.
2: Dobro. Sekundaža me zanima.
5: 8.
2: 8. To je premalo. Hvala. Međimurje, Zagreb, Šibenik. Sudokrem, inače kultna bijela krema za njegu kože svih generacija. Sudokrem je pouzdan saveznik u onim svakodnevnim situacijama koje možda niste predvidjeli. Dobar dan.
4: Pa nije vrag da sam opet dobro.
2: A izgleda da, da.
4: Pa idemo probat. Ajmo na 10.
2: Više. Što vi kažete, koliko sekundi je to trajalo?
6: E, ne pitate, ja mislim 11.
2: Jo! Tako smo blizu. Ništa, Dragane, pozdrav vama.
6: Bog.

17 sati 12 minuta, drugi dio dana. Nadam se da ste svi stigli s posla kući i da ćete iskoristiti ostatak ovog dana na najbolji mogući način. A isto tako ne bi bilo loše ovog vikenda, barem do sutra navečer, dok kad opet najavljuju neku novu kišu, malo u prirodu ili na ples.

I onda nas još plaše s novim El Niom. Europski centar za srednjoročne vremenske prognoze upozorio je da se temperature oceana približavaju rekordnim razinama. To nije dobro. Nikako nije dobro. You know I love music. And every time I hear something hot, it makes me want to move.

Tucker, njorški im duo. Ona je Sophie, on je Tucker, doduše pišu se drugčije nego kad se pišu kao dugo. A ovo je njihova nova stvar, Boba. Inače, postoji priča iza ove stvari, naime, zasnovana je na poeziji portugalskog